tinye yo po ma cha yo ko mo ti do cho yo lu nye ye on ne sa ta mo tinye yo po ma jo po ma se ma yo